ake alii wahine lili uo kalani. He hia ai, ho olu olu vale I kamanao. O ke kahi o kana kilohana, a ia ke pulama ia nei. Mana puuvai o ko kahonua.